Metani alani ngelian. Dipikir-pikir kabeh menungso kanggonan apik lan elek. Nanging ake-ake alani ngelian kadon luwih cemlorol ketimbang alani dewe. Beti dewe gunung-gung digedek-gedekke orang rasa alani dewe ngedungkur luwih akeh.